0: jakte de excar FM ki
1: dom ma kwa de ma kwena uma platform de
0: ona tensiva
1: o da kona yeha FM.